brænde mig af for et job, der er bedre til talning. Så har du slet ikke forstået, hvordan den her branche fungerer. Så giv mig et kald, hvis du nogensinde ønsker at se dit navn på et bedre job, okay?

ich schon. Total Tankemüller oder sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lort tanker. Lort, og flyver ordentligt ud på mig. Det giver ikke nogen mening, jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftedeme ikke andet. Jeg er bare endnu en teenager på afveje.

0: stoppt mig op i has, stoppt mig at flygte, tag sammen for dit liv.
1: Det er så svært, det er.